Tenor Krzysztof Pregardian i pianofortist Andreas Steyer izveli su solo pjesmu Alpski lovac Franca Schuberta skladanu na stihove Friedricha Schillera. Slijedi sonatina Morisa Ravela, obrada za flautu, fagot i harfu.

Sonatinu Maurice Ravela izveli su flautistica Andrea Cole, fagotistica Maria Wildhaber i harfistica Sara Veru. Emisiju završavamo stavkom Andante Cantabile Petra Iljića Čajkovskog, originalno skladanu za gudački kvartet, a slušamo obradu za violončelo i orkestar.

Na početku slušamo Gloriju iz Mese Concertate Francesca Cavallia. Sviraju Ensemble Seicento i The Parley of Instruments. Dirigira Peter Holman.

Gloriju iz mese koncertate Francesca Cavallia izveli su Ensemble Seicento i The Parley of Instruments. Dirigirao je Peter Holman. Slijedi Pange Lingua Gloriosi Tomasa Luisa de Victorie. Nastupa zbor Westminsterske katedrale kojim dirigira James O'Donnell.